0: nydelig R&B fra Tonje. Du har hørt hennes Way Too Late. Snart på tide med en konkurranse her I Urørt, nemlig hva handler låta om? Der du skal da gjette hva en låt handler om ut fra kun å få vite artistnavnet. Nei, ikke artistnavnet, låtnavnet for artister. De skriver jo om så mangt, men hva handler da dagens låt om? Skal vi snart vite. Det en av de nye låtene til Isabel Aberdeen det skal handle om I dag. Skal snart få høre hva låta heter først. Ta med oss litt Metson og hans Under Your Shirt.
1: Dette Urørt.

bedre musik. Og velkommen skal du være da til konkurranse. Ja, det på tide å starte vår mandagskonkurranse. Den heter Hva handler låta om? Og ja, artister, de kan skrive om så mangt. De, blant annet kjærlighet, været. Ja, en låt kan jo også ha et politisk budskap, eller den kan handle om, om naboen. Nei, det hadde vært litt rart, men det kan jo hende da. Man kan jo lage en låt om alt mulig, uansett da. Og i denne konkurransen så handler det om å klare å gjette hva en låt handler om, kun med å få vite låtnavnet. Og her trenger jeg kun et generelt tema, og svaret trenger jo ikke å være veldig detaljert. Bare ta og send inn det du tror låten handler om inn i appen NRK Radio. Og i dag da, så er det en splitter ny sang fra Trondheimsartisten Isabel Eberdin. Vi skal prøve å gjette oss frem til hva handler om. Og her tror jeg det en fordel å huske litt av fransken man kanskje hadde på videregående. Eller kanskje bare ha litt sånn franskkunnskaper. Kanskje du god på Duolingo for eksempel. Fordi låta, den heter Ami. Jeg gjentar, låta heter Ami. Og da bare litt hint jeg ga til deg at ja, Ami kanskje fransk. Kan anbefale å sjekke ut hva det betyr. Om du nå med en gang fikk en følelse av åh, denne låta handler om det. Send meg tema i appen NRK Radio, trykk på urørt og send melding der, så det kanskje du som i dag stikker av med en premie på en mandag. Det ikke dumt. Vi tenker litt mens vi hører på Iben og hennes Disjointed. Urørt.

0: Nydelig avslutning på Rea sin Super Size med vakker gitar. Du hørte den her I urørt på V3 Musikk, hvor du nå skal få fasiten på dagens konkurranse. Hva handler låta om? Jeg lurte på hva den nye låta til Isabel Burdin handler om, som heter Ami. Ja, klarte du å gjette det ut fra kun å få høre låtnavnet? Ja, det noen som har klart det I inboxen. Men først, Christian, han skriver frivillig ensomhet. Ja, helt altså. Og så har vi også Karsten her som skriver handler om baguette. Det synes jeg var gøy, fordi jeg sa jo at det var lurt å kanskje kunne litt fransk I dag. Om man visste hva ami betydde på fransk, så var man liksom, hadde man et godt hint. Det dessverre ikke baguette. Men takk for den, den gøy Ok, jeg venter på å avsløre akkurat hva det handler om Fordi det tenkte jeg at Isabel Burdin selv kunne gjøre Så lytt nå Så skal jeg snart si hvem som vinner For Synne, Aril, Albert og Entilia Vinneren inne på det Ok, hør nå
1: Urørt Så ami betyr venn på fransk Så låta ami handler om venner og vennskap Både nye og gamle relasjoner og om det å holde på den gode vennen man har rundt seg.
0: Ikke sant. Ami betyr venn på fransk. Og Synne, Aril og Albert, de skrev vennskap. Det gjorde også Caroline. Gratulerer, det du som vinner dagens konkurranse. Ami betyr venn, og låta handler da om ja, litt vennskap. Det fint. Vi tar den på, så klart, her I P3, eller I Urørt. Og så det nye vinnersjanser neste mandag.

Det synger High as a Kite. Og Andy han har sendt en melding I inboxen og ønsker seg et lite throwback for. Det jo slik at det jo så mange artister som har vært innom urørt gjennom tidene, og en av de, det da Magnus Eliassen, som da var med I Sirkus Eliassen. Magnus Eliassen han kommer fra Bodø, og Sirkus Eliassen de ga jo så mange hits, blant annet, så husker hvertfall jeg, Før du går, som en av de jeg spilte mye. Men selv har han også gitt ut egen musikk, og den låta som Andy ønsker seg, det låta Lois is Happy. Kom I 2006, og Andy skriver, jeg vil gjerne høre en gammel urørt låt fra 2006-ish. Lois is Happy av Magnus Eliassen, og han on the spot, for den kom I, ja, 2005 var det kanskje. Men uansett da, vi får den på her. Fin låt på en mandag.

god vestlandsrock fra 1991, og du hørte deres Kan du skinne her I Urørt på P3-musikk. Klokka nærmer seg 11. Etter meg så det klart for quizforeningen, og I dag så skal det handle om aldersforskjell der. Ja, det blir en spennende quiz. Gleder meg masse til å hoppe inn I det, lærer alltid mye, og får også utfordra kunnskapen sin I musikkquizen som Petter og Siri har. Bli værende, det her blir som alltid gøy. Og jeg tilbake her I morgen klokka 9, håper å få deg med da, skru på radioen og få deg kanskje en ny favoritt da. Håper du kanskje fikk det I dag. Krysser fingrene for det. Skal avslutte med litt Embla and the Curry Daughters her. Closet Drama hører du, så ønsker jeg deg så klart en strålende

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. Fra I morgen kan det bli streik I flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige I lønnsoppgjøret og møtes I dag hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut I streik. Kinas president Xi Jinping landet I dag I Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Kinas øverste leder skal på et to-dagers langt statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjon I Nordkorea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake I posisjon I forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk I Russlands krig I Ukraina.
0: En rekke vitner skal I dag forklare seg I rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for to år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne på vitnelisten, forteller reporter Mathias Revheim Rafalsen.
2: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene I dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist I TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
0: Det bråk I den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betclic fikk bruke bilder av flere av spillerne I sine reklamekampanjer. Spillerne reagerer på at forbundet har godkjent bruken av bildene. Norge møter Frankrike I sin siste gruppespillkamp 26. juni. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Ny uke og nye muligheter I quizforeningen hvor vi I dag skal se nærmere på samarbeid mellom generasjoner innen musikken. Vi skal få et nytt samarbeid straks før det gir.

0: Cobra, det var Gis som spilte på Primavera I Barcelona I helga, og der var det mye som skjedde.
1: Dette Quizforeningen.
0: Du kjente på sesongens første FOMO, Petter?
2: Ja, vennligst ikke snakk til meg om Gis på Primavera.
0: Nei.
2: Der spilte jo Gis,
0: ja, det gjorde
2: så jeg på Instagram.
0: Ja.
2: Men også Cameron Winter,
0: ja.
2: Som vokalisten I Gis. Ja. Han har også et soloprosjekt, og spilte en sånn piano. Solokonsert først, som han også gjorde I USA tidligere I år.
0: Ja.
2: Og nå liksom, nå han tydeligvis ute I Europa og gjør dette.
0: Ja.
2: Og det ser så utrolig bra ut. Og Gis skal jo spille på øya I august.
0: Ja.
2: Kan det hende at Cameron Winter drar frem piano der? Jeg
0: alt
2: håper det.
0: Alt kan skje. Vi kjenner jo at vi litt sånn I festivalmodus. Og ikke minst så går vi da fra litt sånn uventet samarbeid som vi var innom I quizforeningen på fredag til samarbeid som går på tvers av generasjoner fordi det var vel The Cure som fikk besøk av Olivia Rodrigo på scenen på Primavera
2: Det tror jeg var omvendt.
0: Var omvendt?
2: Ja.
0: Okay.
2: Olivia Rodrigo spilte konsert,
0: ja.
2: Og så kom Robert Smith ut på scenen for å spille en låt som på hennes nye album.
0: Nettopp.
2: Men det ikke låta henne som heter The Cure.
0: Nei.
2: Fordi han ikke med på den.
0: Men det så rørende fordi at det sånn åpenbar kjærlighet mellom de to.
2: Ja.
0: Og det hadde vært så lenge. Og det så stas å se hvor stas de synes det å stå der sammen.
2: Mm.
0: Og det jo som du sier, altså, Olivia har jo vært uttalt The Cure-fan, og de har gjort noen cover og så videre. Og så har jo Espen Omdahl da spådd at kanskje Robert Smith kommer til å dukke opp på Olivia Rodrigo Skiva som kommer på fredag. Og han sendte meg melding med bilder av de to sammen på fredag, nesten lørdag, ganske sent, og var sånn, Der ser du, jeg hadde rett. Og det synes vi så koselig, når folk kan møtes over felles forkjærlighet for musikk på tvers av generasjoner. Så det skal vi se litt nærmere på I dagens 10 spørsmål. Før det så skal du få et samarbeid som ikke uventet, og heller ikke fra ulike generasjoner, men fortsatt like gledelig. Vi snakker da om The Northern Bell, som har fått med seg Embla and the Caridotters på ny single som kom på fredag, nemlig den her som heter Burn MF.

0: den her fin.
1: Ja, det var dritfin.
0: Fantastisk samarbeid fra The Northern Bell og Embla & Caridotto, som absolutt ikke er uventet.
1: Nei, nei.
0: Vi har jo hørt Stine fortelle om det til for eksempel Christine Vincents, og de jo I samme miljø, kan man jo si. Men allikevel, altså... De to der, og så må jeg si også vokalen til Embla.
1: Ja, jeg skulle si det.
0: Blir bedre og bedre og bedre.
1: Helt enig.
0: Ja, det imponerende. Og Stas, Burn MF.
1: Motherfucker. Det gjetter jeg at det betyr da. Det jo ikke fremmed for Embla å være litt rappkjeft da. Det det ikke. Nå skal vi være helt vanlige og gjøre som vi pleier å gjøre, nemlig... og varme opp med en oppvarmingsoppgave.
0: Ja, og jeg synes jo det jo en merkedag, fordi her I studio så sitter du altså og drikker kaffen din ja. Av et quizforeningskrus.
1: Det så, nå skal jeg prøve å skåle med mikrofonen.
0: Denne dagen har vi ventet på og ja. Gledet oss til siden mars.
1: Ja, det en utrolig fin, litt stor kopp ja. Som kan romme så mangt.
0: Og det som også ekstra stas, det at Sille ja. Sitter der ute et sted I verden, og drikker kaffe av sin egen quizforeningskopp.
1: Fantastisk!
0: Ja, og de på vei ut til det ganske land,
1: ja.
0: Via vårt lille pakkekontor på NRK.
1: Ja, vi sender av gårde med posten.
0: Så mye som vi overhovedet rekker. Så vi håper etter hvert så vil det altså være en hel gjeng med quizforeningsmedlemmer som sitter og drikker kaffe sammen mellom 11 og 12 av samme krus.
1: Da jeg ble rørt av tanken.
0: Ja,
1: Skål, Sille.
0: Ja, men altså, vi må også legge, altså, si frem at det går an å quizse på andre tidspunkt også.
1: Ja,
0: det jo sånn vi har lagt opp for at alle skal være inkludert, for det ikke alle som kan ta seg tid til quizzing midt på dagen. Så uavhengig av når du hører på dette, så kan du være med I trekninga av diplom og vinyl på fredag, og du kan quizse akkurat når du vil, og sende inn svar I appen akkurat når du vil. Og så kan du varme opp når du vil. Vi tenkte vi skulle varme opp nå.
1: Ja, med en vanskelig og litt kontroversiell oppgave.
0: Mm.
1: Det den famøse musikalske smoothien vi skal ja. Inn I, som består av tre låter som vi kommer til å spille samtidig.
0: Ja.
1: Da oppgaven å kjenne igjen tre artister. Du trenger ikke navnet på låtene, men jeg vil ha tre navn på aktører.
0: Jeg har blokka foran meg, pennen klar. Skal vi rett og slett kjøre I gang blenderen?
1: Trykk på start.

0: der kom den.
1: Ja, jeg vet, jeg så
0: det. Du så det øyeblikket poletten falt ned.
1: Ja, det en ganske vanskelig oppgave I dag også.
0: Kjempevanskelig.
1: Tre navn det vi har.
0: Ja.
1: Hvem var det vi hørte?
0: Mm.
1: Jeg blir imponert hvis noen klarer det. For jeg tror jeg hadde, skal vi se hva du har skrevet ned. Ja, du har skrevet tre riktige navn, Siri. Vi skal ikke si hvilke navn det
0: Ikke gjør det, for jeg hadde ødelagt
1: litt. Ja, men det må du som hører på gjøre, for du må sende inn disse navnene til oss I appen NRK Radio.
0: Mm.
1: Send en melding, og så må du ta med ditt eget navn og din adresse.
0: Ja.
1: Skal vi sende en...
0: Du må ikke si det på den måten.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, du gjorde det.
1: Adresse.
0: Hvordan sa du motherfucker igjen?
1: Motherfucker.
0: Ja, du gjorde det.
1: Og så sender vi koppen på slutten av sendingen. Da.
0: Ja. hvis du synes dette var dritvanskelig og litt håpløst, så ta det med ro. Det kommer 10 spørsmål etterpå som ikke har noen ting med dagens musikalske smoothie å gjøre.
1: Nei da.
0: Men kanskje litt mer med da samarbeid mellom, hva var det du kalte det?
1: Generasjoner.
0: Ja, mai og desember. Oh,
1: ja, mai-desember, ja. Mai-desember samarbeid.
0: Ja.
1: Det en slags romantisk konstellasjon som består av en ung person og en litt eldre person.
0: Ikke sant. I dag handler det altså ikke om romantiske mai-desember konstellasjoner, men musikalske mai-desember konstellasjoner. Og før vi går løs på det, en dame som så regjerte på Vaulen-festivalen i helga,
1: ja.
0: Nemlig Dagny altså, apropos vokal så blir det bedre og bedre, fy søren og så synes jeg også denne nye låta hennes veldig, veldig fin, den heter Rain